0: مرح مرح ہو جائے مرح مرح علی فراتہ خلیفات ہو جائے خوفی اپائے دانکی سیخ دی لکم اسی فدوش خنی دانکی خیاک سونا مرح سر روک خرام لکی فونس سو لکم آنکو نید بائی ریتی فانس اسی اسین انکل بابا ان علو سبائی کس مطلب لکم مرح خیفو بابا
1: دانکی سستی اسی
2: Goedemiddag Roger, goedemiddag, dat is Leonie en Rausmo Roger. Ik heb nu verleden donderdag met gisteren die toet afgestaan. Maar ik wil net voor jou zeggen, ik geniet jouw muziek, is bijna mooi. Je laat me verder drinken, Mr. Wick, Barbara Wick. Dank je Roger, bye.
1: Hey, bij het sterkte Leonie. Ja, nou ja, ik denk ook nou aan Barbara Wick, maar sterkte met jouw zuster wat afgestorven.